Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 28 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul programului de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din Mozaicul de Curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul pregătește o listă de cerințe înainte de redeschiderea strâmtorii Hormuz. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian, Mohsen Rezaei, a declarat că Iranul a pregătit o listă de condiții pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz, după ce mediatorii pakistanezi și qatarezi au cerut Teheranului să enumere condițiile sale. Rezaei a declarat că încheierea războiului regional se numără printre aceste condiții. Rezaei a mai spus că Iranul a ajuns la un acord cu Omanul privind un coridor maritim pentru trecerea prin strâmtoare, unele secțiuni ale rutei trecând prin apele omaneze, iar altele prin apele iraniene. Într-un interviu acordat postului de televiziune al Manar TV cu sediul în Liban, Rezaei a spus că dacă SUA acceptă condițiile Iranului, navele vor folosi un canal central desemnat. Lobby-ul pro-Israel AIPAC investește masiv în alegerile intermediare din SUA, pe măsură ce reacțiile negative se intensifică.

0: Comitetul American pentru Afaceri Publice din Israel, AIPAC, cel mai puternic grup de lobby pro-Israel din SUA, a canalizat zeci de milioane de dolari în cursele electorale la nivel național, prin intermediul principalului său instrument de finanțare a alegerilor United Democracy Project, așa numitul Super PAC, căruia îi se permite să cheltuiască sume nelimitate de bani pentru a influența alegerile, a cheltuit 54 de milioane de dolari pentru cursele electorale pentru Congres, potrivit Open Secrets, care urmărește finanțarea campaniilor electorale. Această putere financiară extraordinară demonstrează influența continuă a AIPAC la Washington, evidențiind totodată reacția tot mai puternică împotriva politicii SUA față de Israel și rolul grupurilor de interese bogate în alegerile americane. SUA ia în considerare un contract de leasing pe 100 de ani pentru câmpurile petroliere din Venezuela, care dețin 90 de miliarde de barili de petrol. Potrivit CT-ului de știri Axios, administrația Trump poartă discuții de guvern cu guvernul interimar al Venezuelei despre achiziționare de către Statele Unite a unei participații la vastele resurse de petrol ale țării. Raportul, citând o oficială americană anonimă, afirmă că discuțiile acoperă peste o duzină de câmpuri petroliere productive, cu rezerve dovedite de 90 de miliarde de barili. Aceasta reprezintă aproximativ o treime din rezervele totale dovedite ale Venezuelei, de 300 de miliarde de barili. Liderul sirian al-Shara l-a numit pe fostul lider al SDF-YPG, Mazlum Abdi, consilier prezidențial. Potrivit agenției de știri de stat siriene Sana, președintele sirian Ahmed al-Shara l-a numit consilier pe Mazlum Abdi, fostul lider al SDF, condus de organizația teroristă YPG. Sana a relatat că al-Shara l-a numit pe Abdi în funcție de consilier prezidențial printr-un decret emis joi. Abdi a anunțat dizolvarea organizației teroriste într-o conferință de presă din 25 august.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Un think tank american fictiv finanțat de Israel a încercat să influențeze chatboturile bazate pe inteligența artificială. Institutul Hanover pentru Politici Publice, o pagină web falsă pro-Israel, care funcționează sub numele unui think tank inexistent, a publicat peste 560.000 de cuvinte în 9 zile, într-un efort evident de a influența modul în care chatboturile bazate pe inteligența artificială prezintă problemele legate de Israel, a raportat The Guardian. CT-ul își prezintă conținutul ca fiind cercetări neutre privind subiecte precum prizonierii palestinieni, crimele de război comise de Israel și folosirea de către Israel a tacticii de înfometare împotriva palestinienilor din fâșia Gaza. În ciuda faptului că pagina nu are nicio entitate juridică aparentă, adresă fizică, personal identificat sau semnături ale autorilor. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat la vârsta de 89 de ani. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat în spitalul în care era internat pentru o boală rară a sângelui, de care suferea de ceva timp. Într-un comunicat emis de Palatul Regal din Oslo, capitala țării, s-a anunțat că regele Harald a decedat în pace vineri la ora 6:35 ora locală la Spitalul Național. După anunțarea decesului, steagul regal de pe acoperișul palatului a fost coborât în Berna. Regele Harald deținea titlul de primul rege al Norvegiei, născut în această țară încă din secolul al XIV-lea. Locul lui Harald a fost preluat de fiul său, Hakon. Harald al V-lea, care a modernizat monarhia, a rupt cu tradițiile căsătorindu-se cu o persoană din rândul poporului și s-a remarcat ca o figură unificatoare în cele mai dificile perioade ale țării, era cunoscut de norvegieni drept regele poporului datorită personalității sale modeste și respectabile. Bilanțul deceselor din inundațiile Nepal-Tibet ajunge la 472 de persoane, în timp ce peste 1000 de oameni sunt azi dispăruți. Numărul victimelor fatale provocate de inundațiile devastatoare din Nepal a crescut la 469, potrivit cifrelor publicate vineri de Kathmandu Post. China a confirmat 3 decese în regiunea autonomă Xinjiang.

din sud-vest, cunoscută și ca Tibet, ceea ce ridică totalul la 472 de victime. Un total de 667 de persoane, inclusiv cetățeni străini, erau date dispărute în Nepal până joi seară, potrivit agenției turistice din Nepal. Beijingul a confirmat că peste 550 de persoane, dintre care 260 sunt cetățeni străini, sunt date dispărute în Tibet. Inundațiile și alunecările de teren au lovit nordul și centrul Nepalului în zorii zilei de miercuri, măturând comunitățile de-a lungul râurilor Botecoșii și Trișulii și purtând oameni și resturi naval. Ele au dus la prăbușirea unor locuințe, poduri, drumuri și alte infrastructuri, izolând comunități și călători de restul țării. Echipele de căutare și salvare continuă operațiunile cu armata nepaleză, poliția și forțele armate de poliție, mobilizate pentru misiuni de căutare, salvare și evacuare. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Siria, asociată de mulți ani cu suferința, lacrimile și războiul, își face planuri să se renască din proprie cenușă, odată cu noua sa conducere. Desigur, Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Damascului în această călătorie. Ankara oferă sprijin Siriei nu doar în chestiuni militare, ci în toate domeniile, de la energie la transporturi, de la sănătate la educație și politici sociale. Una dintre măsurile luate în acest context este memorandumul de înțelegere din domeniul mineritului. Primul rezultat concret al procesului critic, care a început odată cu vizita efectuată de ministrul energiei și resurselor naturale al Parslan Bayraktar la Damasc în mai 2025 și care a fost susținut de voință politică la cel mai înalt nivel de ambele părți, a fost acordul privind exploatarea minieră semnat în Siria. De fapt, acest memorandum de înțelegere are o semnificație mult mai profundă decât un simplu acord minier. Cele două țări își manifestă voința de a acționa împreună în diverse domenii. Unul dintre acestea este, de exemplu, prospectarea resurselor miniere și a materiilor prime energetice. În acest context se pune în evidență schimbul de tehnologii și metode de prospectare. O altă chestiune importantă o reprezintă în domeniul energiei geotermale, unde se vor derula proiecte comune privind prospectarea, cercetarea, exploatarea și transformarea în produse finale a materiilor prime industriale, în special a fosfatului, precum și a elementelor de pământuri rare. De asemenea, un aspect esențial reprezintă sprijinirea asocierilor în participațiune între instituțiile publice turce, întreprinderile din sectorul privat și companiile siriene, în scopul dezvoltării, finanțării, construirii și exploatării proiectelor din domeniul fosfaților. Cele două țări vor deschide calea către o colaborare între sectorul public și cel privat și în acest domeniu strategic. În plus, vor fi construite infrastructurile necesare pentru transportul materiilor prime esențiale, care vor fi produse în Siria. Mai clar spus, problema depășește cu mult activitățile miniere. Prin acest acord, Ankara construiește cu răbdare fiecare verigă la fel de importantă a lanțului valoric al materiilor prime critice din Siria. Acest lucru înseamnă o cooperare economică multidimensională între Turcia și Siria, care ar putea alimenta și alte sectoare din acest domeniu. În acest context este necesar să facem o paranteză separată în ceea ce privește fosfatul. După cum se știe, în Siria există zăcăminte foarte mari de fosfat, în special în zona Homs-Palmyra. Conform unor surse, rezervele de aici se ridică la 2 miliarde de tone. Producția Siriei, care se confruntă de mulți ani cu războiul, se menține în mod firesc la un nivel destul de scăzut. Creșterea producției de fosfați odată cu intrarea Turciei în ecuație are un impact direct asupra alimentelor. Producția de fosfați înseamnă îngrășăminte, iar îngrășămintele înseamnă agricultură și, în mod natural, alimente. În prezent, atât oferta cât și securitatea alimentară sunt considerate printre cele mai strategice capacități la nivel global. După cum se știe, această situație a devenit și mai critică odată ce principalii exportatori de fosfați s-au aflat pe un teren instabil din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina și a crizei din strâmtoarea Hormuz. Prin acest acord, Ankara dorește să pună în aplicare un plan care să permită Siriei să-și extragă propriul fosfat, să-l prelucreze și, dacă este necesar, să-l exporte.

Desigur, una dintre cele mai importante pârghii ale Turciei pentru export este economia sa puternică și volumul mare al pieței interne. Dacă lucrurile merg bine în Siria și foaia de parcurs poate fi pusă în aplicare, Ankara ar putea de data aceasta să se așeze la masa negocierilor și în calitate de client. Acordul semnat cu Siria este de fapt extrem de important și pentru dezvoltare regională. Turcia își asumă responsabilitatea pentru ca vecinul său, cu care are cea mai lungă frontieră terestră, să se poată redresa. Cu toate acestea, dacă ne retragem puțin și privim imaginea de ansamblu, devine evident că măsurile luate pe axa Turcia-Irak trebuie interpretate în contextul acestui proces. Ankara semnează de asemenea în diverse domenii, în special în cel energetic, acorduri strategice cu celălalt vecin al său, Irakul, care se confruntă de ani de zile cu războaie și crize. În cele din urmă, Turcia urmează o cale diferită de cea a anumitor actori care doresc să exploateze bogățiile subterane ale regiunii la costuri reduse sau, în cazul în care nu reușesc acest lucru, să creeze haos în scopuri politice. Dezvoltând proiecte bazate pe principiul câștig-câștig cu vecinii săi, Siria și Irak, Turcia își consolidează tot mai mult rolul de motor al stabilității și prosperității în regiune, contribuind la un viitor mai luminos.

Răcoarea serii unei zile torite de august. Acea briză proaspătă de munte care coboară din înălțimi spre vale. Mirosul de pământ împletit cu fumul de lemn, o oală care clocotește în curtea unei case de piatră. Dragi ascultători, prețioși prieteni, care vă deschideți porțile celor rătăciți și vă adăpostiți în acea căldură străveche care ne definește ca oameni. Bun găsit la acest nou episod cald, aburind, al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi invităm pe această masă simplă măreție a făinii și a apei, bucuria aceea vie din fâsâitul untului încins. Acea aromă străveche care încălza sufletul în casele de munte de odinioară, în furtunile izbucnite pe neașteptate pe plaiurile muntoase, răspândind în jur generozitate și ospitalitate pe măsură ce se cocea, este obarușa. Minunată obarușa, oaspetele de astăzi al bucătăriei și al sufletului nostru. Obarușa nu este nici de cum un preparat oarecare pentru micul dejun și nici o simplă specialitate din aluat. Ea este o epopie a dărniciei scrise în mijlocul lipsurilor. Este dovada vie că cele mai simple ingrediente de la îndemână se pot transforma într-un adevărat ospăț atunci când sunt frământate cu dragoste și sinceritate. Acea mică cantitate de ingrediente curate și modeste pare să ne povestească despre latura noastră cea mai pură, mai nevinovată și mai simplă. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc mult în urmă, tocmai într-o veche casă de la munte, cocoțată pe culmile stâncoase și greu accesibile ale Balcanilor. Într-una dintre acele nopți reci în care o furtună de vară, aprigă și dezlănțuită pe neașteptate, îi lăsa fără scăpare pe călătorii de pe drumul de munte. Un drumeț necăjit, prins de viscol petrecătoare și cu oasele înghețate de frig, a bătut cu disperare la ușa unei cabane mici de munte din care se zărea o lumină slabă. A deschis o bătrână a cărei chip era bătut de vânturile muntelui, dar ai cărei ochi scânteiau de blândețe. Observând starea jalnică a călătorului, l-a poftit imediat înăuntru și l-a așezat lângă vatră. În timp ce omul încerca să se dezmeticească și să se încălzească, bătrâna s-a îndreptat spre bucătărie. Din cauza drumurilor blocate de furtună, nu mai coboruse în oraș de zile întregi, așa că în cameră nu-i mai rămăsese nici carne, nici zarzavaturi. Oaspetele venit este trimis de Dumnezeu. În această vatră nimeni nu se culcă flămând, a murmurat ea. A luat ultima mână de făină de greu, a adăugat puțină apă și sare, a bătut compoziția cu o lingură de lemn cu o iuțeală ritmată, ca și cum ar fi cântat un cântec de lagăn al vieții, sfidând furtunile.

una de afară. A turnat aluatul acela fluid într-o tavă încinsă și l-a copt pe jeraticul vetrei până a devenit rumen și crocant. Imediat ce a fost gata, l-a rupt în bucăți cu două furculițe cât timp era încă fierbinte. Pe de altă parte, a topit ultima bucățică de unt rămasă și puțină smântână cu apă clocotită, stropind cu generozitate acele bucăți fierbinți de aluat. Această atingere caldă venită de la rădăcina cuvintului obari, a opări, a fierbe, a pătruns în fiecare părticică a aluatului. Când i-a întins drumețului această farfurie caldă, el a simțit de la prima îmbucătură căldura untului, gustul simplu al făinii și dărnicia din inima bătrânei. Se spune că odată cu acea primă îmbucătură nu i s-a încălzit doar trupul, ci și speranțele care erau pe cale să înghețe. Iată de ce, pe la noi, obarușa nu este doar o rețetă de aluat, ci cea mai delicioasă și mai fină cale de a dărui acea compasiune fără margini, acea omenie și sentimentul unui cămin cald oricărui străin care bate la ușă. Acum haideți să aducem această aromă curată și totodată îmbălsămată, acea poveste veche de veacuri despre ospitalitate chiar și în casele și bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă de obarușă care vă va transforma pe loc bucătăria în atmosfera acelor cabane de munte pline de pace. Pentru această rețetă tradițională și extrem de caldă, ingredientele de care avem nevoie sunt atât de simple încât se găsesc în orice casă. 3 ouă, 2 cheni de făină de grâu cernută, o cană și jumătate de apă sau lapte, o linguriță de sare. Pentru sosul magic avem nevoie de 100 de grame de unt de calitate, 3 linguri de smântână proaspătă sau iaurt, o cană de apă caldă, opțional 2 căței de usturoi zdrobiți. Trecând la modul de preparare, pornim cu gândul că în bucătăria noastră nu e loc de grabă sau agitație, acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. Într-un bol adânc de amestecare, spargem mai întâi ouăle, le batem bine cu mișcări calme, dar hotărâte, ca și cum am vrea să domolim furtuna de afară. Apoi adăugăm apa sau laptele și sarea, continuând să mixăm. Incorporăm treptat făina cernută, amestecând în ritmul melodiilor sevdalinca, până obținem un aluat fin, fluid, cu o consistență ceva mai groasă decât cea a aluatului de clătite. Între timp, ungem bine o tavă de copt cu unt și o încălzim ușor în cuptor. Turnăm aluatul pregătit în această tavă caldă și îl lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de aproximativ 20-25 de minute, până când deasupra capătă o culoare aurie, iar marginile devin crocante. În timp ce aluatul nostru se coace în cuptor, pregătim faimosul sos de opărire. Într-o oală topim untul până face spumă. Adăugăm smântâna și apa caldă, dând totul într-un clocot. Cei care doresc pot adăuga în acest moment și usturoiul zdrobit, dând astfel sosului o aromă profundă. Fără a lăsa să se răcească delicioasa crustă scoasă din cuptor, încă în timp ce aburește, o împărțim în bucăți de mărimea unei îmbucături cu ajutorul a două furculițe. Turnăm imediat deasupra sosul clocotit cu unt și smântână, distribuindu-l cu generozitate peste bucățele de aluat. Acoperim tavă cu un șervet curat și lăsăm preparatul la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce aluatul va absorbi sosul fierbinte, va căpăta o textură moale care se topește în gură. Dacă întrebați ce s-ar potrivi cel mai bine alături de o farfurie caldă de obarușă abia luată de pe vatră, ce anume completează bucătăria noastră ca atingere finală, răspunsul vine ferește din vechile povești de munte, alături de un ceai negru, tare și aburind sau de un airan de casă rece ca gheață, plin de spumă. Fie ca cea prima îmbucătură luată din obarușa cu acea crustă ușor crocantă la exterior, miezul moale imbibat în unt și bogăția smântânii care vă mânguie cerul gurii să vă amintească faptul că cele mai mari fericiri din viață se ascund în lucrurile cele mai simple. Exact ca acele frumoase melodii de sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele cuprind în versurile lor deopotrivă sălbăticie fermecătoare a naturii un strop de singurătate și dorul nesfârșit după un cămin călduros, tot astfel și acest preparat adună în el toată puritatea și sinceritatea vieții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei înainte de încheierea emisiunii. Vă reamintim titlurile zilei. Iranul susține că a pregătit o listă de cerințe înainte de redeschiderea strâmtorii Ormuz. Un think tank american fictiv finanțat de Israel a încercat să influențeze răspunsurile unui chatbot bazat pe inteligență artificială. Lobby-ul pro-Israel AIPAC investește masiv în alegerile intermediare din SUA pe măsură ce reacțiile negative se intensifică. SUA ia în considerare un contract de leasing pe 100 de ani pentru câmpurile petroliere din Venezuela. Liderul sirian al-Shar a numit pe fostul lider al SDFEPG, Mazlum Abdi, consilier prezidențial. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a decedat la vârsta de 89 de ani, iar bilanțul deceselor din inundațiile Nepal-Tibet ajunge la 472 de persoane. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră prin satelitul TurkSat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultatori! La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30, ora României, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.crt.net.ro/romana. Vocea Türkiye, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

V-ați gândit vreodată de câte ori o picătură de apă poate rescrie soarta unei civilizații? Ori un curs de apă nu face decât să învingă seceta, sau poate purta și dreptatea, memoria și viitorul unui popor. Astăzi ne îndreptăm privirea dincolo de pietre și ziduri, urmărim venele invizibile, dar vitale ale Palestinei, care curg neîncetat de mii de ani. Vom descoperi împreună cum o singură picătură de ploaie căzută din cer se transformă în orașele antice de la marginea deșertului, într-o minune a ingineriei și într-o ordine socială unică. Dacă doriți să înțelegeți un oraș sau o zonă geografică, trebuie să vă uitați mai întâi la relația pe care o are cu apa. Pentru teritoriul Palestinei, situat la intersecția dintre climatul mediteranean și cel deșertic, apa nu a fost niciodată un dar la care să se poată ajunge fără efort. Sezoanele ploioase sunt scurte, verile sunt aride, iar resursele naturale de apă erau extrem de limitate. Însă oamenii care trăiesc pe aceste pământuri au învățat să descifreze ritmul naturii, în loc să se lupte cu ea. Ei nu au privit ploaia ca pe o binecuvântare trecătoare, ci ca pe un bun comun, care trebuie stocat, canalizat și împărțit cu dreptate până la ultima picătură. Iată că povestea apei din Palestina începe cu acest dialog, plin de răbdare pe care omul îl poartă cu limba naturii. Chiar în sudul Ierusalimului, în apropiere Betleemului, vă întâmpină imensele rezervoare de piatră, care se înalță în mijlocul văilor verzi. Cele trei mari rezervoare de apă în aer liber, cunoscute astăzi sub numele de bazinele lui Solomon, par la prima vedere doar niște iazuri create de mâna omului. De fapt, aceasta este inima unuia dintre cele mai impresionante sisteme de colectare și distribuție a apei din lumea antică. Deși își iau numele dintr-o referință la tradiția legată de regele Solomon, descoperirile arheologice arată că aceste bazine au fost construite în perioada celui de-al doilea templu și că au fost dezvoltate în perioadele romană, bizantină, islamică și otomană, fiind utilizate timp de multe secole. Proiectate pe trei niveluri, aceste bazine colectau apele izvoarelor din împrejurimi și apele de ploaie din timpul iernii, putând stoca milioane de metri cub de apă. Dar cum era transportată această masă uriașă de apă către Ierusalimul situat pe dealuri înalte? Aici intervin cunoștințele inginerești acumulate în perioadele romană, bizantină și islamică. Datorită forței gravitației, calculelor de pantă și ingineriei extraordinare, apa era transportată cu o mare precizie pe distanțe de kilometri de-a lungul conductelor denumite arcul de apă înalt și arcul de apă jos. Munții au fost străpunși cu tuneluri, văile au fost traversate cu arcuri, iar apa a fost adusă în cisternele, fântânele și sistemele de alimentare cu apă ale locurilor sfinte din Ierusalim. Fiecare canal transporta nu doar apa, ci și speranța de viață a unui oraș care se lupta cu seceta. Urmând amprentele ingineriei romane, observăm totodată modul în care aceste sisteme au fost conservate și dezvoltate de-a lungul secolelor. În timpul domniei sultanului Suleiman Magnificul, odată cu reconstrucția zidurilor Ierusalimului, au fost reparate pe scară largă și canalele de apă. În toate colțurile orașului au fost amplasate noi fântâni. Multe dintre fântânile istorice pe care le vedem astăzi pe străzile Ierusalimului sunt martori tăcuți ai acelei mari perioade de dezvoltare urbanistică. În estul Mediteranei, ingineria hidraulică nu a reprezentat doar o realizare tehnică, ea reflecta de asemenea puterea de organizare a unei civilizații, viziunea sa de viitor și valoarea pe care o acorda oamenilor pe care îi conducea. Datorită cisternelor subterane uriașe, sistemelor de colectare a apei de ploaie și rețelelor de canale de substrezi, Ierusalimul a reușit să supraviețuiască chiar și în timpul celor mai dure asedii și al perioadelor de secetă.
Acum ne îndreptăm din Ierusalim spre sudul Cisiordaniei, către un sat cu totul deosebit, ascuns printre măslin și terase de piatră, Batir. La prima vedere pare un sat palestinian obișnuit, însă acesta este un patrimoniu viu al umanității, inclus de UNESCO atât în Patrimoniul Cultural Mondial, cât și în Patrimoniul Mondial în pericol. Ce anume face ca Batir să fie atât de special? Nu canalele de apă rămase din perioada romană, nici terasele de piatră vechi de mii de ani. Răspunsul adevărat se ascunde în tradiția de împărțire a apei, păstrată aici de secole. În Batir, apa nu este doar o resursă comună. Apa reprezintă un timp gestionat cu dreptate. În sistemul tradițional al satului, utilizarea apei este împărțită într-un ciclu de 8 zile. Ziua și ora când fiecare familie își va iriga pământul sunt respectate cu mare rigurozitate de secole. Dar cum se măsura timpul în vremurile în care nu existau ceasuri electrice și contoare? Sătenii stabileau dreptul fiecărei familii, urmărind simultan debitul apei și poziția soarelui, cu ajutorul unor dispozitive tradiționale de măsurare, numite El Mamat. Aici nimeni nu încălca dreptul altuia. Când la miezul nopții se schimba rândul la apă, un sătean, predând robinetul altuia, nu transmitea doar apa, ci și încredere vecinătății care durează de secole. Iată că ceea ce UNESCO a luat sub protecție nu sunt doar terasele de piatră sau canalele de apă antice. Ceea ce este protejat este memoria vie a capacității omenirii de a împărți o resursă limitată fără conflicte, fără lăcomie și în spiritul dreptății. Din păcate, însă, această poveste străveche a Palestinei legată de apă nu mai poate fi astăzi povestită doar prin prisma ingeniozității inginerești din trecut. Apa nu mai este doar o resursă naturală pe aceste meleaguri. Ea a devenit de asemenea o problemă care se află de mulți ani în centrul dezbaterilor politice și umanitare. Așa cum se menționează și în rapoartele organizațiilor internaționale, accesul la apă potabilă se conturează ca o problemă umanitară gravă, în special în Cisjordania și în Fâșia Gaza. Deteriorarea infrastructurii de apă, controalele asupra fântânilor și dificultățile de acces la resursele de apă afectează în mod direct viața de zi cu zi a milioane de palestinieni. Din acest motiv, problema apei în Palestina nu este doar o chestiune de mediu sau tehnică, ea rămâne de asemenea una dintre problemele fundamentale care determină viața, sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor. Poate tocmai de aceea, povestea apei în Palestina continuă să fie scrisă. Astăzi, lumea se confruntă cu o criză majoră a apei. Clima se schimbă, râurile seacă, apele subterane se epuizează, iar tensiunile politice legate de resursele de apă sunt din ce în ce mai mari. Lumea modernă caută soluția în tehnologii mai avansate și în puțuri mai adânci. Cu toate acestea, poate că răspunsul se află la capătul unui mic canal de apă din Batir, în memorie colectivă păstrată de secole de oamenii care își udă pământul pe rând, pentru că apa aduce belșug doar atunci când este împărțită cu dreptate. Dragi ascultători, poate că apa nu este doar o sursă care hrănește pământul. Ea poartă în sine și conștiința, simțul dreptății și memoria unei societăți. Astăzi am mers împreună pe căile de apă ale Palestinei. Am fost martori la măreția tăcută a bazinelor lui Solomon. Am ascultat șoapta apelor care curg prin arcadele romane. Iar la Batir am văzut cum o picătură de apă nu modelează doar pământul, ci și timpul, dreptatea și relațiile dintre oameni. Oare când și cum a început omul să înțeleagă timpul pentru prima dată? În episodul următor vom ridica privire de la pământ și de la canalele de apă spre cer. Vom fi oaspeți în lumea ceasurilor solare, care descifrează limbajul umbrelor, a calendarelor antice, ce stabilesc ritmul anotimpurilor și a

0: primilor astronomi care calculau timpul urmărind stelele. Vom continua să descoperim împreună poveștile ascunse ale Palestinei.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Siria, asociată de mulți ani cu suferința, lacrimile și războiul, își face planuri să se renască din proprie cenușă, odată cu noua sa conducere. Desigur, Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Damascului în această călătorie. Ankara oferă sprijin Siriei nu doar în chestiuni militare, ci în toate domeniile, de la energie la transporturi, de la sănătatea la educație și politici sociale. Una dintre măsurile luate în acest context este memorandumul de înțelegere din domeniul mineritului. Primul rezultat concret al procesului critic, care a început odată cu vizita efectuată de ministrul energiei și resurselor naturale al Parslan Bayraktar la Damasc în mai 2025 și care a fost susținut de voință politică la cel mai înalt nivel de ambele părți, a fost acordul privind exploatarea minieră semnat în Siria. De fapt, acest memorandum de înțelegere are o semnificație mult mai profundă decât un simplu acord minier. Cele două țări își manifestă voința de a acționa împreună în diverse domenii. Unul dintre acestea este, de exemplu, prospectarea resurselor miniere și a materiilor prime energetice. În acest context se pune în evidență schimbul de tehnologii și metode de prospectare. O altă chestiune importantă o reprezintă în domeniul energiei geotermale, unde se vor derula proiecte comune privind prospectarea, cercetarea, exploatarea și transformarea în produse finale a materiilor prime industriale, în special a fosfatului, precum și a elementelor de pământuri rare. De asemenea, un aspect esențial îl reprezintă sprijinirea asocierilor în participațiune între instituțiile publice turce, întreprinderile din sectorul privat și companiile siriene, în scopul dezvoltării, finanțării, construirii și exploatării proiectelor din domeniul fosfaților. Cele două țări vor deschide calea către o colaborare între sectorul public și cel privat și în acest domeniu strategic. În plus, vor fi construite infrastructurile necesare pentru transportul materiilor prime esențiale, care vor fi produse în Siria. Mai clar spus, problema depășește cu mult activitățile miniere. Prin acest acord, Ankara construiește cu răbdare fiecare verigă la fel de importantă a lanțului valoric al materiilor prime critice din Siria. Acest lucru înseamnă o cooperare economică multidimensională între Turcia și Siria, care ar putea alimenta și alte sectoare din acest domeniu. În acest context este necesar să facem o paranteză separată în ceea ce privește fosfatul. După cum se știe, în Siria există zăcăminte foarte mari de fosfat, în special în zona Homs-Palmyra. Conform unor surse, rezervele de aici se ridică la 2 miliarde de tone. Producția Siriei, care se confruntă de mulți ani cu războiul, se menține în mod firesc la un nivel destul de scăzut. Creșterea producției de fosfați odată cu intrarea Turciei în ecuație are un impact direct asupra alimentelor. Producția de fosfați înseamnă îngrășăminte, iar îngrășămintele înseamnă agricultură și, în mod natural, alimente. În prezent, atât oferta cât și securitatea alimentară sunt considerate printre cele mai strategice capacități la nivel global. După cum se știe, această situație a devenit și mai critică odată ce principalii exportatori de fosfați s-au aflat pe un teren instabil din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina și a crizei din strâmtoarea Hormuz. Prin acest acord, Ankara dorește să pună în aplicare un plan care să permită Siriei să-și extragă propriul fosfat, să-l prelucreze și, dacă este necesar, să-l exporte. Desigur, una dintre cele mai importante pârghii ale Turciei pentru export este economia sa puternică și volumul mare al pieței interne. Dacă lucrurile merg bine în Siria și foaia de parcurs poate fi pusă în aplicare, Ankara ar putea de data aceasta să se așeze la masa negocierilor și în calitate de client. Acordul semnat cu Siria este de fapt extrem de important și pentru dezvoltarea regională. Turcia își asumă responsabilitatea pentru ca vecinul său, cu care are cea mai lungă frontieră terestră, să se poată

redresa. Cu toate acestea, dacă ne retragem puțin și privim imaginea de ansamblu, devine evident că măsurile luate pe axa Turcia-Irak trebuie interpretate în contextul acestui proces. Ankara semnează de asemenea în diverse domenii, în special în cel energetic, acorduri strategice cu celălalt vecin al său, Irakul, care se confruntă de ani de zile cu războaie și crize. În cele din urmă, Turcia urmează o cale diferită de cea a anumitor actori care doresc să exploateze bogățiile subterane ale regiunii la costuri reduse sau, în cazul în care nu reușesc acest lucru, să creeze haos în scopuri politice. Dezvoltând proiecte bazate pe principiul câștig-câștig cu vecinii săi, Siria și Irak, Turcia își consolidează tot mai mult rolul de motor al stabilității și prosperității în regiune, contribuind la un viitor mai luminos.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trc.net.ro/romana. La revedere!